0: Nicolas, tu me covavi.
1: Isika de malagasy. Ary isika malagasy de mitaiza sy manabe reo zanatsika reo ho malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny ajy, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: kulasy tomboky vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga any Etazonia amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko iny sosy ny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araky ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika, de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'androsan'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny zao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sao tra tomboky lahy, sao tra tomboky vavy.

0: तुमको वाह भी
1: fahalalam-pomba aloha le izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voatsotrona anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
2: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mizy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany to ahay torhevina avy any amiko de ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
3: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra am'izay ny evina zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny famezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra hoanao tonga amin'ny teny hoe fisaotra tompoko
0: fisaotra tompoko lahy fisaotra tompoko vavy

0: tomboka vavy.
1: Manahoana ny vokabarika amin'ity tany ity?
2: Mety vokabarika, tena mba tsara aloha izy kiosy, afa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ndre resaka famoham-bokatra tany voagama ihany famokadiny?
2: Voagama, moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrina any?
2: Tokony ho arivo, satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisany le retsy a, efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a, de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a, manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao, 7, mare kotra io.
1: Nefa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrina any zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba faravaratiny zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo, ohatra hoe vary, katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

aty aminay zany de misy tokoa ny pisolanina afangaro fasika soma de azo atao andehanana tsara lalana. Inizy araha tokony misy rambole araha tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy defitro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. De matetiky ny conséquence zany vokatra zavatra de hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safina andrimy.

0: ኒኮላስ ቱምክቫቪ
1: አውከናሎ የቸካቻን ሁሜንስከ ዛን ፊትኪሰነ ናፔቻካ አምናሪው ዛን አኖፑን ፎካ ማላጋስ ኑኔንሱናናሪው ፋትሽምቱፑን ፎካ ማላጋስ ታዲጂው ፈፒያሳምባውከናሪው አሪ ማናና ታምቤርና ድራይክቻ አምፎካ ማላጋስ ሳይሌፒናሪው Eta eta mbaoka nentina namula fulana ni politika panjakana zay tanterahina reo ary ny feo mbaoka dia feo n'Andriamanitra aoka tsy vadipitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany ny asa izany ireo fepetra voalaza ireo de takiana ary manan-kely ihany koa antsika rehetra mpiasa mpanjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: izay matsapa misipetrantsiazo atao tinao mariana loha dia tena tsaipitokina no namaky an'ireny tranoireny fa tsy hoe izy amin'ny voakarama tsy miraraha izany zay nefa fa zay ny alehana androany a dia juste hoe ampisehony taratasy fotsiny zany kolonely tojo zany androany ianao ka vao hita kolonely tojo fa maninona ka tsy mba tsapa anao ka zavatra manjoana malagasy ny kolonely tojo isan'andro ianao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mipampianatra amin'izao hoe dia jereva ny karamany e jereva manjoa ny mpampianatra mba hetra hoe zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadiny io zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa fasakananao nefa joanay ne zany e zainka tsy manimba zavatra e juste amin'te fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e ny zavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay hoe ratsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona dia hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehonany zany hevitra zany mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makaninao dokotera tena satria tsy manam-bola mahatra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba mpatsevoko anao androany mahatra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: لاستم كفافي.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hiveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara, hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a dia mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisina. Efa nanomboka moa zay zany a, fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny 2-3 taona ho avy a.

sambatry ny lalany lalovanao marantsyrira, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao marantsyrira. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masintsika, kanefa tamin'ny izao nangenahena ny foa mampanahasy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba lay teniko mangina tao mila tsy hore, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry varana, sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao nahita fahasambarana fizay vo tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fahalasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao ny hany malalako doriko.

0: foronina andaniana andrajoelona. Aiza reto gouverneur santoka napetraka ny contrôle ny vahoaka eran'ny Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany? Aiza lalam-panindrenana nanindrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona? Raha zany ny tena marina, zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka, tsy afa amin'ny miandra ianao, atamora amin'ny miandra ianao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe difamation, dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy. Alaheloko zany ka zao miandra ianao a, tero ndaotsika hifampitady.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

بلاصتهم كفافي.

0: Como que vá vir?
1: Penuh pun kita titan rasa cantik. Mana tahun kiri ni na cikul kuli. Mana tahun ni bawak macam ni. Am lafun reta-reta, nam lafun di arah sosial, nam lafun di arah pasalaman reta-reta.
2: Iya, macam bawak. Macam bawak si mana sahaja camar na, si mana sahaja lengga-lengga. Manao zavatra marina e. Tsizy ty tandrazana ohatra izany. Amin'ny fotoana ohatra izao tokony hoe izao normal izao ny ataony satria manao fanampiana. Ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tandrazana ohatra izany. Dia izao izao manao zavatra normal izao amin'ny fotoana sarotra izao. Andalovana aretina izao.
3: Be ty tandrazana marina satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara izao dia tiany marina ve ny tandrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tiany tandrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy izao ireny ny hitako hoe tsy tia tandrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra. Izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao. Surtout fa ireny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tandrazana.
4: Anao firesaka tena mpitondram-panjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiliky dia tsy narakoaniny rerirery kotsinery zao ve dia inona ny mpiteny zao e
5: miarony zomy malagasy.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvava.

0: angatahana, takina ny jepars, efa tsara loatra, kanefa ela be zay tsy naheno, tsy narea, anakiray mba niteny hoe andao ampiny ratsiraka. Nangataka zahay hoe océan indien zone de paix, démilitarisé, dénucléarisé, tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany. Ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany, CEG isaky ny firaisana, 1250 zany SFF zany, 11 000, 1250 isaky ny firaisana CEG, lycée 113 isaky ny fivondronana, université isaky ny faritany, école nationale d'informatique any Fianarantsoa, école normale niveau 3 eto, INSCAE eto, école nationale de la marine marchande any Mahajanga, Sekreny. Zany rehetra zany tompoko, azadino mora manadino moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao, satria hitehira-doza ho an'ny firenena io. Raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger, mangataka mihitsy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra, ti tanindrazana rehetra, betsaka ny fitaovam-piadiana mandeha reny ampiasain-dalo reny, andaotsika anao ny fampiavana am-pirenena. Natsangana ny CFN malaza koany tsinany ohatrany loviantsahona izy io, jereposiny ohatrany ampondra mahita vato, ino no atao, ino no atao, andaniana vola nefa eo tsy hitako zay zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana? Inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina? Zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy, fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara-hiasa hanavotra n'ity firenena ity, ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity, fa ny Madagasikara tsy mandohalika Madagasikara sy malagasy mitraka.
1: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Ni colonel Richard Tsimandava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo, ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy aho mon general, satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Ekeko sakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao, koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: الناس تم كفافي.
1: Tena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananako izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daolo le orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanna le
6: mitady volana.

0: generaly ny olona taloha sy ny akehitriny any tsy mitovy tsony fomba fiaina, le kolotsaina taloha mbola hafa fa ny kolotsaina hoe tsy mitovy tsony. Ny hitanao amin'izao a tsy hitanao taloha tsony, ohatra zany hoe amin'ny fahalalam-pomba aloha ny fanajana an, etsy mipetraka ny fanajana aloha ny kery sy lehibe satria ny ataon'izay any a le ray aman-dreny tsy mampihiny zanany tsony ke ho tena fitadiavana de tsy voara-maso ny zanaka an. Io ihany mahatonga an'izy hoe ambara-maso ihany ny akizy matorona hevitra ihany. Tena hoe matorona hevitra izy tika dia mandala fa voana. Io koa manoro hevitra fa ny ataony ihany ny ataony. Raha hoe misy fa ny fiarahabana taloha an, tokony akizy ny iaraba olona de jiro voalohany an, fa tsy ny ray aman-dreny ny iaraba-akizy. Io ihany ny fanao hoe fa mivoana le kolotsaina amin'izao fotoana izao.
1: Toavana zany zao ny tena hitako a, le eo hitanao le fifanajana, zay zany zao efa tena tanteraka mihitsiny. Fantatra ny antony hoe avy amin'ilay fandrosoan'ilay teknôlôjia ve sa le fahasahiranan'ilay olona mitady vola. Hitanao zany le ohatrany hoe raha iteny azy zao hoe mitena mihitsy sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao, de teo zany a no nahatonga an'le gasy tena mparitaka tanteraka, le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simban'izay zavatra zay. Manentana antsika malagasy zany a, voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pizikina, za tsy teny hoe firazanana, hoe ny pizikina zao zany zao ohatrany hoe tsisy asany tsony le mazoky a, tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay.
2: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony, satria ny akizy amin'izao manko zany efa matin'le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsony zany. Raha za zao ohatra ataoko ohatra miteraka hoe misy olo lehibe miteraka eto, raha tamin'ny andro taloha manao azafady zany efa lasa mandrefy zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy, satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoky maitsy ajaina foana. Eny ho antsika malagasy zany, antsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja ny olondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra amin'izao.
3: Ny kolotsaina malagasy tena vian-damba aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana, ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tantalo fa mianjaanja mampifanjafanjabata efa teo aloha izy mamoantina tsara. De kisin'izany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fombambazaha vaaolana roso amin'izay. Raha amiko manokana moa za kristiana de tsisy afa-tsiny hoe manohy tena ao an'Andriamanitra, miverina amin'Andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina, afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra. Tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a, tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana.
4: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: 350 barils par jour, voko tsim rouge chicken ten jo. Mis 90 000 tonnes no. Il lourd. Rai ren na pesti na lefa tatia, tsimis ny delestage. Zany hoe nisy vision ratsiraka tamin'izany fotoana zany, a 35-40 ans, efa nanao sady hoe tsy miroro be milanga. Zao izy tonga. Io azona atao tsara, ary azo atao koa hoe sarotra mitondra an'io makaty satria tsy vita ny lalana.
2: D'accord, ok.
1: Efa manome vahaolana sady amin'ny delestage zany a. Ataovy ao tsy miroro centrale langeza be mandeha amin'io. De ataovy ny interconnexion makaty Majunga, makaty Tananarivo, makaty Toamasina, miena ny delestage. Arabasoa arabasara raha manan'izay tetika asa zay izy. Mitovy zany nitadinoka ka tsy mampaniny zany. Fa hoy zay hoe raha ny tena marina, JIRAMA, société nationale, patrimoine national, tokony tsy amidy amin'ny vahiny, tokony tsy omena vahiny. Azo atao mifandraraha aminy, miara-manao an'io zavatra io, de hoe tia ny anjaranao, tia ny anjaranay, zao ny fepotoana, de sasahana ohatra ny benefisy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Zay ro ny anahako manokana.
1: Zany za manokana zany vo nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana dia efa nitandrina foana vo nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra. Za zany le tsy ho azoko any no nitandremako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana. Zay ny voalohany. Dia ny fitandremana za tsy loa vitesa zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana.
2: Matahotra mihitsy dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana. Dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany ny tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny wc anao dia tsy maintsy efa asiana siovony anao dia asiana savony anasana tanana. Dia ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra. Eny amin'ny fahafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana afaty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy izay mitsabozy izy la fitenenana.
3: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nala tan fasatale
1: Elumare de rie

En tu managa que aquí. En tu managa que andi.

mandi pitan yung teneno mandi. Sin fer tan

0: Nicolás, estou-me que vá vir.
1: Amin'ny lafiny indray aloha raha par rapport amin'ny sisiny a fia ino moa zany faritra hafa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be zay ngamba ny fahitako azy na fikarakarana anao tsy zany dia hita hoe mba madio ihany tanana tsira be mandroso tsy dia hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandroso ny tanàna na eo amin'ny hoe fahafotodrafy sasana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha dia fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra dia hoe ny fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy e eo anivon'izay fahadiovana izany indrindraindrindra amin'izao valana aretina misy eto amin'ny firenezao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tapfanampenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloka ohatra ny eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandraky ty ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy ay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa fandavanana
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy andray mpamafa reny ny faritra ambomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia fese ny wc publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'olona tsy avelany mihitsiny zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay anay zao avenesatsy io no varotra ety ny mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana anetaneti be anatsahakely ny mba lasa voaka fa tsy mahita n'izany ipipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita n'izany anay fa tena mijalo mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijalo anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune dia mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna dia manjary maloto koa ny olona manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy dia mitandrina sy ara-dalàna
6: ny ben'ny tanàna aloha zao dia efa miezaka manadio n'ilay tanàna dia hita hoe misy fiovany a na ny zavatra ahita maso azy dia misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratseny izy ao dia hita hoe tena efa milamindany tataolo mitohana be ny tomobilina amin'la lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo na ny elanelana ny mpandeaza dia otony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha dia ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao dia tokombola tokombola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुमको वाह भी।
1: Andevni Malagasy iray no Malagasy reny. Tsangitsingy rehefa mba miteny mirehirehiry kevoka sikasa tsy miteny tsony ny teny Malagasy. Midiran-dosy sika, midirany angano fizy mianakavy ao an-tokantrano, tsy misy ray miteny Malagasy intsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra izay mpamangy miteny Malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy mamaly ireo Malagasy avany, voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy izay miresaka aminy, raisiny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra azy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy, de honohono sisa ny teny Malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy ho lazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de ando ny azy zay tsy leviny, ny vahiny andi, ny tombony andeviny.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुमको भाभी
1: Fahalalam-pomba aloha ilay izy, tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany. Misaotra amin'ilay fanontaniana aloha. Angambany voatrotrony ianao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka miabetsaka, tena vao maika aza mialoza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'la tena ny maha ray aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'la zaza de na la zaza manao misaotra na salama tsy hain'la zaza tsony am'izao.
2: Zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ary ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany miandrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Ieny to ahay torohevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra.
3: Saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosony tena azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tenygasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fameza fahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra io anao nga miteny hoe misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

azy ny fony ngeza lavitra no nitsinainy aniriny feno ipitiavana ny voahary ny manontolo lalàna vavivaty fasika fotokazo vonikazo nokasainy roa anazy fantsihany.

Dersizden ayar şöyle bir.

0: بلاص تم كفا فيه.
1: Rehefa nanaovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy, zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako. Saka io fisaorana zany mifamenao fifandeferana. Hoe nananao ratsy, nananao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha ny tena marina. Tsy de mahavatatao bolana momba ny fisaoranao.
2: Fahalalam-pomba aloha le izy. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra e. Na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany. Misaotra amin'ny fanontaniana aloha. Angamba ny voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka tena vao maika aza mialoza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao.
3: Zavatra angeza be mihitsy zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany miandrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Ian to ay torevina avy any amiko de ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra.
4: Saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena. Fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaobaty zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mahazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga miteny hoe misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: nenefa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany andrapitso zay fidy vorona de fidy akoho zay any anay fiaraha amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zay hoatrany any
2: de ohatrany ambola kojandavanandro avao sisy vola la mangombango fety avagny olo fe volagny e sisy da tsy nytia rety
3: ny fivarotana isataona zao a mahalany hatramin'ny empolo zay dimapolo fitopolo valopolo fa zao zay raha mizara raha mahalako folo
4: am'izao confirmant zao a de ho atokantrano ihany ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametorymarika daholo
5: so am'izao moa zany de efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isatao isaka taona ihany de mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: lasy tomboko vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adihevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika, de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'androsan'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: تمكو لاس تمكو فافي
1: لي سيتوياسيون نايفاوكا زان نا اتسيكي فاوكا زان تي تي تينا ما فابو ساتي لاسا اوتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy de tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao de miady amin'ny anoana antsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany reny a fa riny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana zao de le tena tanao zany le hoe fivana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasana y zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka an'iny tenenin'iny e tsy araky ny nampanantena iny hoe vita 70 andro moa le nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany le izy e
1: ohatrany hoe valipalipalipiranginay fotsiny le izy de zay tsaiky nanantena aloha satria izy le zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsony izy zany raisiko zany tsy raisy satria efa fiainy lainga koa le fiainana zay tena maro
3: tsorany ma mitondra ny zoperenena frantsay anazy io zao ny malina be any zoina zany atramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky zay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany ny hoe tokony anana zoperenena frantsay ny mpitondra
4: aloha tonga de tsy piako amina tena anahy karaha tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizaka hatraiza le performance an'le filoha zany atramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro razoelona moa zany le nkabaro omaly iny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mba mbola fivoarany teto ary aloaloaaloa lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Le mahatonga le tsinaitsimany ty aloha zao le arrêté coronavirus zao fa eto Madagasikara de le olona zany matao tsy miboaky manao bazary. Itebiteby zany antsagna aby aby le olona.
1: De tsy mandeha ny varotsinay. Tsy misy tonga gn'olo hisakafo. Fa matahotra izao hoe fa zahay manao misakafo manao sakafo masaka zany dia tsy mandeha amin'izay ny sakafo andrahoanay amin'izao zao mbo

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: Tena mora tsisy fanampinana efa izay tsy afaka mivary raha nytianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananako izany satria zaho manano tena efa mato nyvadiko a fany a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay miantony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovononany anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany andeha sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana le
6: mitady vola no ivoanany.

Yo, Masın Alk, Restin Zat. Siksel istaram litruya. Yo. Yo.

fa tafita ny zavatra tianay eo ampitaina ka apetraka ay aminareo ary ny fanontaniana ary raha nareo zao no mba tsy haiko inona mba fandrinareo, inona mba nofinofinareo, nareo no avelako amaly azy.

0: गिलास तुम कुफाफी।
1: Tena kelia te omle fa rua tena tatana misa tria fa derne minita le is te smarin petra ka kel tena dinka te fava ka wachika ne kipa Madagaskara fan foka nandresha chike pareya mandresha tamfarana.
2: Le terme faran te wamni penalty fazan hoe rehefa nivavaka sinakina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjara antsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy moa dia ho mamasina zany io kokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matcha nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Astum que vá vi.
1: Izay, matsapa misy fetrantsia zao tao. Tinao Mariana no va tetena tsy tokana no namaika ny renirandreny. Fa tsy hoe izany vokarama tsy miraran izany izay nefa. Fa izay ny lena andro any a, dia juste hoe option taratasy fotsiny. Izany colonel Tutso. Izany ro any anao ke vo hita colonel Tutso. Fa maninona ke tsy matsapa anao ke zavatra manjoana malagasy ny colonel Tutso. Izanany anao dia miteny tsy maninona malagasy. Mba hevery colonel Tutso a. Tsy tonga tamin'izao colonel izao anao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mpampianatra amin'izao ve dia jerevany eny karamany e. Jereo manjoa ny mpampianatra mba hitrehetra zany colonel Tutso tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joananaina zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amin'ny teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e ny zavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona an'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manala azy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba koa tsyhevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainy hoe misy tômobila fa reo tômobily reo tsy amin'ny malagasy reo fa nkaraha sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara ny ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: تمکو لاس تمکو فافی
1: izay matsapa misifetrany tsy azo atao tinao mariana aloha fa dia tena tsyzay mpitokina no namaky an'ireny tranoireny fa tsy hoe izy nyvoakarama tsy miraharahany zany zay nefa fa zay ny alena androany a dia juste hoe ampiseho ny taratasy fotsiny zany kolonely tojo za androany ianao ke vo hita kolonely tojo fa manina ke tsy mba tsapa anao ke zavatra manjoanay malagasy ny kolonely tojo isanany nao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e jereo manjoa nympampianatra mba etrehe zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinyio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanaina zany e zanke tsy manimba zavatra e juste amite fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e nyzavatra ilainay tompoko a tsy mite zay raha tsy niteleverika sy nyretrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anionan'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-boly mahantra malagasy dia tenenareo ndana manala azy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsiny ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba koa tsyhevoko anao androany mahantra malagasy satria nahoana lazainy hoe misy tômobily fa reo tômobily reo tsy ha malagasy reo fa ankaraka ny sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: ni fitondrana firenena zany a mila fiomanana mila ady mila fiezahana ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovon'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatrany fasahinana ataonareo teo a manova n'ity fireneny ity say ianareo mandray andraikitra mijoro ianareo mifandraisana andraikitra aza mety tsarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana na amin'ny resaka fiaviana na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: Αστούμκ βάβη.
1: Ήζε βάδις αμνι νιούφανατόμ σιέτρα σοσιολογή να πακεύτε ουε αντότσικια ανούκατρα σεκούλι φαμπιουφάνα να ταντσά αμνουε φιφαντασένα μτάνι. Σατία τσάπανάι φαν φιφαντασένα τσίκια μαλαγάσια μτάνια τη φιφαντασένα ούλα πανδίφ σπακ σμπαντύπακα νε νεαρέ βοτζανάρι. Ζέν νου φιφαντασένα τσίκια. Fa tsy maka dia mamerina mandraka ankehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia rehefa avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feony fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy ny tarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandryantsika raha tsy dia n'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha. Ireo olona ireo sokajin'olona ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka ankehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

handy amantro manirizany koa ho anay tsara iavy eto amin'ny ity toerana ity amin'ny ity fotoana ity. Andriamanitro, miasay ianao eto amin'ity fotoana ity, aza vela izy na iray aza tsy hare ny anaranao, ka sio ny fo ny fanahinay, atsapa ny fisinao, atsapa ny fitiavanao.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite a, hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny tim olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite. Dia ny fangatahanay zany hoe aleo tsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay, ary ray dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsokajiny a mandefa taratasy rehefa ohatra reny, fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko izay. Dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motif na greviny a fa migafy fotsiny a, dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant, zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny. Dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana, ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a, ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a, mampiatra an'le sazy a raha toa ka tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'le zo ampisamborana an'le olo zay voalohany. Faharoa, tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo, ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ny asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a, dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra. Iny zao ny tena nitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra, fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsindraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany ko a tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a, dia misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona. Zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana, dia ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tomboko vavy.